0: 岡村真選手日本平均台演技を終えて大型スクリーンに笑顔を見せています。
1: システム14.466
0: 岡村真選手平均台です。
1: 最后你将看到中国队的平衡木第三人次
0: 平均台中华人民共和国邱吉元。

0: 前面加刚才我们看的快速三百六，快速。
1: まもなく得点が出るところです。出ました。13.633 です。
0: 截止到目前为止，比完了中日各一个人次自由操，中国队总分139.996，日本队137.530，2.46在领先。我们看看我们的第二人张一涵。两周720 H。

0: 皆様、愛知名古屋アジアアジアパラ競技大会組織委員会大村秀明会長、そしてアジアオリンピック競技会シェイク・ジョアン会長をお迎えください。
1: Please welcome 大村秀明 The President of INOCO。
2: 下面是致辞环节。本届亚运会组委会主席大村秀章和亚奥理事会主席焦安亲王将先后致辞。

0: ご着席ください。
1: Please be seated.
0: これより第1回アジア競技大会の聖火と大会旗並びに OCA 旗の引き継ぎ式を行います。
1: Next is the handover ceremony of the torch flag of the First Asian Games and the flag of the Olympic Council of Asia.

0: 名古屋市長兼愛知名古屋アジアアジアパラ競技大会組織委員会広沢一郎会長代行及びカタール国シェイクムハンマド首相兼外務大臣アジアオリンピック評議会ザシム・アルブ・アイナイン副会長走り高跳びオリンピックチャンピオンアジアチャンピオンムタズ・バルシム選手の入場です。
1: Ladies and gentlemen, please welcome.
2: 会旗交接仪式即将开始，参加仪式的有亚奥理事会主席焦安亲王，本届亚运会组委会主席大孙秀章，还有本届亚运会组委会副主席广

0: 择伊朗。卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德、亚奥理事会副主席贾希姆以及卡塔尔运动员代表跳高世界冠军巴尔希姆。
1: 平沢会長代行、大村会長よりシェイク・ジョワン会長へ第1回アジア競技大会の聖火トーチが渡
0: されます。会旗交接仪式由三部分组成。首先交接的是1951年首届亚运会上使用的火炬。
1: 続いて聖火トーチが次期開催国シェイク・ムハンマド首相兼外務大臣ジャシム・アルブ・アイライン副会長に渡されます。
2: Next, the torch of the first Asian Games will be handed over to His Excellency Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, the Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the State of Qatar. His Excellency Jassim bin Rashid Dalgwenain, OCA Vice President for the 2030 Asian Games, the next host country.
1: 広沢会長代行、大村会長よりシェイク・ジョアン会長へ第1回アジア競技大会。
0: 随后交接的是1951年首届亚运会的会旗。交接首届亚运会的标志物是历届亚运会闭幕式的一个传统。
1: 続いて第1回アジア競技大会の大会旗が次期開催国シェイク・ムハンマド首相兼外務大臣ジャシム・アルブ・アイナイン副会長に渡されます。
2: Next, the flag of the first Asian Games will be handed over to His Excellency Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, the Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the State of Qatar. His Excellency Jassim bin Rashid Dalgwenain.OCA Vice President for the 2030 Asian Games.
1: 広沢会長代行、大村会長よりシェイク・ジョアン会長へ OCA 旗が渡されます。
0: 最后交接的是亚奥理事会的会旗。

0: カタール国家の独唱です。皆様ご起立ください。ご起立に支障のある方はご着席のままでお願いいたします。カタール国旗の掲揚は自衛隊の代表により行われます。
1: Please rise for the national anthem of Qatar. If you have difficulty standing, please remain seated. The flag will be raised by representatives of the Japan Self-Defense Forces.